Arota khang som krago yer dong itar tige monize aro yang skal aro yer da jago yer si chong tan ju da monaze aro nga ta ko lego yer na gach gwa wi guze aro